0: obi amene na enya hwe si na yesu di mu am I ministering to somebody abu bom se jata menya si si na yesu di mu kanenim abu bom se jata obi amene na si na yesu di mu akanenim so abu bom
1: jesus